Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полян, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору і збагаття полетять.
1: Літо йде, літо йде, грудня м'ята, квітне у полях золотих.

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Рука торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорослаче, як у вам веритам, продовжуємо висування трьох світів днес з Вроцлав'я. Кусмо, крохо, бо полало. Вчера іще їм був рано на Лемковині за дня, і там, поправдіся, сонце аж будило до життя з тої причини, що через тот попередній так званий довгий вікенд на Лемковині тіж хвиля була така собі, досить дуже дойджу, але дойдж потрібний, ну а само собом днес тіж полало порядні на західніх землях, так що повідом, що ну, днес більші дою з доста мокрого дощового Вроцлав'я. Хоч година, очевидно, уже дост пізна. Дорогі слухачі, о тих так званих нетипових шватах їм хотів тіж словечко речі. Гнески меджинчима день приятеля, так що вшитким вам желам, щоб сте приятелів мали, щоб сте мали щирих, добрих приятелів, як все прийдуть вам з помочом. Окрім того, Міжнародний день архівів, день Качора Дональда, це день Агугага. Що то Агугак? Отже, тяжко повісти, але день Агугага – то свято перших слів і магічних хвиль родительства. Гей, то узнаємо, от чого то сяжало. Агугага, коли дитина починає перші словечка, ну то якраз так, а не інше. Окрім того, день бухгалтера, то тіж гнеск, ну і то поправді тілко, але дуже того гнеск. Мали зме тепер пора на порцію доброї музики.

0: Дорослаче, витайте по перерві. Тепер думав собі, що прийшла деяка хвила на то, щоб ми собі зазріли загалом це дашто в нашому лемківському російському календарі до нас маме. Ну і так щиро повісти не завело, але можемо, пробачте за тот звук, можемо собі спомнути між іншими на 9 червня 1945 року. Під тиском СССР підписана була догода о переданню Чехословаціям під Карпатською Руси і території около ЧОПа Совєтському Союзові. Якраз то смутна подія в історії Підкарпаття, в історії якраз ширше русинів. Ну, бо тим способом Підкарпатська Русь була дана до Союзу, Радянського Союзу в 45-му році, ну, а пізніше то вже довгі роки була під комуністичним черевіком, тиском, ну, аж в 91-му році в рамках одродженої України вона ще знайшла, ну і до днес під Україном, під Карпаття. Очевидно, є далі, спомнімо на 9 червня 2018 року, то дата смерти Клари Балох, хореографки і фольклористки, яка діяла на підкарпатські руси на Україні. Якраз Клара Балох вродилася 17 липня 1928 року в Ужгороді. Ну і була заслужена для русинської культури, але теж і для української. Ну і по правді то Денис Тілко з Лемковини жодної дати не маємо, так не презентуємо, але надіюся, що то, що вам повів, то про вас було інтересне.
1: Лем FM наживо.

Дорослаче в минулий уікенд на Лемковині Дост дуже файного ще діяло, кідже і в п'ятницю, і в суботу проходив пікнік лемківської культури в себе, у щебі, at home, якраз в Рібках. Ну і там режисер Кшиштоф Кшижановський, котрого вшитки добрі знати, святкував свій ювілей. Пана Кшиштофа Кшижановського поздоровляме винятково тіж як особу, яка, ну, думаю, любить ЛМФМ. Маме і джингіл в нашій базі, котрі за хвильку почуєте, припомнимо його, як то Кшиштоф Кшижановський поздоравляв вшитких лемків його щирих приятелів. А подія була барс файна, приємна. Я ж то правда був їм в один день в суботу. Предовшитком була презентація фільмів Кшижановського. Пак була дискусія, в котрій брали участь лемківські діячі. Була тіж презентація лемківської поезії. Тут виступував, очевидно, Петро Мур'янка. Ну і що ж, дуже файного на конець. В суботу на конець концерт оркестри Святого Миколая, але тіж прийшли і наші браття русини з другого боку Карпат, кідже виступував Мартін Караж з Барвінком, Барвіночком, але так само і Маріанна Железна. Це буде така подія у рік, не знаме. Організатори, да, що там загаїли, же, бо ти може, ще поведе, бо ти може, не буде то єдноразова стріча, така, як ще відбула. Файно би було, файна подія в цікавим, файним лемківським селі Рібки, яке, як би мож було речі, думав, що то буде тіж хіба добрі, одобране, тото село Даяк, ща одраджат, одродило, ну і то тіж якийсь напрям допереду.

Добре, слухачі, я зараз з вами вже маленьке пращам. Чули сте три світи в радіо Лем ФМ. Днес то та аудиція звучала з Вроцлавія, а за мікрофоном був Северіан Косовський. Дякую за зустрічу, майте ще шумні, добра ніч. Ну і що ж, до почуття уж о два дни в четвер, коли зася стрітиме з трьома світами.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.